Babenfa Francis Ampofo die ntwatoe. Francis Ampofo say the UK memu na bibutu o na agoprama bibutu echin ye Liverpool agoprama echin pe na mne me yire dofu na na poku ye butu ye ti wado pe o se de yamishira wati ye ti opa de de hia ubi ye uradem fa no mo.